stvori со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всак члоук се минна смиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резу кар сам нор, ес мам кромпир. Всак да не измерно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Človek sem ka neč več ne nasrkal, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.